kuzo kuzo kuzo kuzo kubatshele futhi mbongeni ngemo ukuthi utenywa kanjani umuntu wakho stimela sasezo gatingeka ukuthi umuntu wakho umtetemise ombize kamnandi.